0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. Новим біскупом на курсах формації в Ватикані нагадали про межі інкультурації у літургії. У Римі проходить семінар для журналістів, які освітляють діяльність костіла у епоху Льва XIV. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 7 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні у санктуарі маці доброї ради в італіянським Джена Цана Лев XIV целебрував вечірню святу імшу з нагоди свята народження найсвятейшої панни Марії. У гамілії він признався, що жаданні наведаць гэты санктуарі адчує ще у першыя дні пантыфікату, бо на протягу усяго життя той заставався для його місцем матчиной присутності і мудрості. Він заклікав вернікаў просіць у маці доброї ради допомоги приймаць Божое слово і увасабляць яго у адважных і мудрых рашэннях, якія вядуць да сапраўднага навяртання. Разважаючы над евангельскімі тэкстамі з дапамогай святога Тамаша з Веланова, папа звярнуў увагу на простую і маўклівую прысутнасць Марыі. Аднак менавіта гэтая прысутнасць змяняе ход гісторыі Юзафа і ўсяго яго дома. У Марыі збаўленне знаходзіць дом, Бог з намі. Леў XIV падкрэсліў, што Божы шлях заўсёды праяўляецца ў самых простых і пакорных умовах, і менавіта такой была умова нараджэння дзяўчынкі, якая павінна была стаць маці свайго стварыцеля. Звяртаючы да вобразу міру, папа нагадаў пра прарока Міхея, які ў маленькім Батлееме ўбачыў нараджэнне валадара міру. Сузіральная малітва паводле Льва XIV дапамагае ўбачыць тое, чаго свет яшчэ не паказвае, але што ўжо існуе. Не фантазію, а прародства. Няхай мір расце ў нас і прарастае ў свеце. А маці добрай рады, няхай суправаджае нас у гэтай місіі, звярнуўся папа. У межах курсаў фармацыі для новых біскупаў, арганізаваных дыкастэрыяй па евангелізацыі, біскуп Аўрэлія Гарсія Масіас выступіў з дакладам пра літургію ў біскупскім служэнні. У сустрэчы ўдзельнічалі 49 нядаўна прызначаных іерархаў. Намеснік сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў падкрэсліў, што літургія належыць Хрысту і касцёлу, а не асобнаму святару, групе або канкрэтнай супольнасці. Асаблівую увагу ён звярнуў на інкультурацыю, якая не зводзіцца да дадання мясцовай песні, танца або музычнага інструмента, а адбываецца тады, калі Евангелле сустракаецца з культурай, прымаючы ў ёй тое, што аўтэнтычна чалавечае. Ён перасцярог ад трох небяспечных тэндэнцый – непатрэбных новаўвядзенняў, сінкрэтызму і ператварэння літургіі ў фалклорную праяву. Культурны элемент, паводле яго, павінен служыць цэлебраванай таямніцы – а не выглядаць маляўніча. Ён таксама нагадаў, што інкультурацыя не можа быць імправізаванай і патрабуе разважання, малітвы, досведу, ацэнкі і сталення ў веры. У Рыме праходзіць семінар «Касцёл зблізку», арганізаваны факультэтам камунікацыі Папскага універсітэта Святога Крыжа. Сёлетні форум мае назву «Асвятленне каталіцтва ў эпоху Льва XIV». У праграме сустрэчы, прысвечаныя папу, дыпламаты святога пасада рымскай курыі, ватыканскім сферам камунікацыі і эканомікі. Сярод удзельнікаў журналісты, выкладчыкі, дыпламаты і супрацоўнікі ватыканскіх устаноў з розных краін. Асобныя сустрэчы, прысвечаныя хрысціянам на Блізкім Усходзе, касцёлу ў Азіі і Афрыцы, міграцыі і супрацьдзеянню гандлю людзьмі. Удзельнікі таксама абмяркуюць сацыяльнае вучэнне касцёла, беднасць, штучны інтэлект і сувязь журналістыкі, даверу і праблемы злоўжывання ў касцёле.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У мінулую пятніцу ў Ватыкане было абвешчана аб прызначэнні манаха капуцына Сергія Кіпы дапаможным біскупам Кіеўска-Жытомірскай дыяцэзіі. Да гэтага ён узначальваў кустодыю ордэна братоў меншых капуцынаў ва ўкраіне. У інтэрв'ю новапрызначаны біскуп назваў паведамленне пра волю папы Льва XIV сапраўдным унутраным землятрусам, спалучэннем трывогі і глыбокай радасці ад пераканання, што ў гэтым дзейнічае Бог. Галоўным словам для будучага служэння біскуп-намінант называе мір, біблейскі шалом, які азначае не толькі адсутнасць вайны, але паўнату і адзінства. Гаворачы пра вайну, ён адзначыў, што яна вучыць жыць паводле прынцыпу сёння і не губляць здольнасці неадкладна адказваць на патрэбы іншых. Асобным выклікам ён назваў небяспеку склеракардыі ці зацвярдзення сэрца і ў гэтым кантэксце распавёў пра служэнне капуцынаў дарыць маме надзею для маці, якія страцілі дзяцей на фронте. Сваё стаўленне да новага служэння біскуп-намінант звязвае з францішканскай убогасцю, здольнасцю адмовіцца ад уласнай карціны жыцця і дазволіць Богу весці сябе далей. У новым служэнні ён хоча заставацца адкрытым да духавенства, манаскіх супольнасцей і свецкіх вернікаў. Ён просіць у Бога здольнасці прымаць кожнага чалавека з адкрытай душой. Апостальскі адміністратар архідыяцэзіі Вадуц, біскуп Бене Эльпс, выступіў з заявай пасля таго, як 2 верасня парламент Ліхтэнштейна ухваліў прапанову дазволіць перарыванне цяжарнасці да 12-го тыдня. Ён падкрэсліў, што ненароджанае дзіця мае уласную і неад'емную годнасць ад самага пачатку і заслугоўвае такой жа абароны, як і кожнае чалавечае жыццё. Паводле біскупа, адказам павінна стаць грамадства, у якім жанчыны і пары не застаюцца сам-насам, і ў якім сказаць так жыццю становіцца магчымым. Асаблівую занепакоенасцю Эльпса выклікае тое, што Ліхтэнштейн ужо некалькі гадоў не мае ўласнага радзільнага аддзялення, таму жанчыны вымушаныя ехаць нараджаць у суседнія краіны. Цяпер законапраект можа быць адхілены наследным князем Алоізам, які мае права накласці на яго вета. Прапанову вынеслі на разгляд парламента пасля збору подпісаў, які падтрымалі каля чвэрці выбарцаў з правам голасу. Ініцыятыва прадугледжвае, што аборт да 12-го тыдня не будзе карацца, а выдаткі на працэдуру пакрые медыцынская страхоўка. Такую ініцыятыву ў Ліхтэнштейне ўжо адхілялі ў 2011 годзе народным галасаваннем. Сёння лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала даў у пачатак ініцыятыве «У тваіх брамах» форум пра універсальнае пакліканне Іерусаліма, якая нарадзілася ў супрацоўніцтве з акадэмічным цэнтрам Універсітэта Нотр-Дам у Іерусаліме. Удзельнікі імкнуцца разглядаць універсальную місію горада для ўсяго чалавецтва. На фоне трагічных падзей на Блізкім Усходзе кардынал бачыць у форуме магчымасць разам шукаць лепшую будучыню для ўсіх жыхароў. Місія зямнога Іерусаліма стаць вобразам, люстэркам Іерусаліма нябеснага, прароцтвам і абяцаннем тых універсальных згоды і міру, якіх Бог жадае для ўсёй чалавечай сям'і, сказаў кардынал Піцабала, які ўзначаліць раду ініцыятараў форуму.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў цэнтры Лондона прайшоў штогадовы марш «За жыццё». У ім удзельнічалі сем'і, моладзь і прадстаўнікі розных хрысціянскіх супольнасцей, а таксама 15 каталіцкіх біскупаў, якія перад маршам прынялі ўдзел у святой імшы ў Вестмінстэрскім саборы. Набажэнства ўзначаліў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса Рычард Мот. Марш прайшоў на фоне нядаўніх змен брытанскага заканадаўства, якія фактычна дэкрыміналізуюць аборты. Арганізатары марша «За жыццё» падкрэслілі, што аборт з'яўляецца трагедыяй не толькі для ненароджанага дзіцяці, але і для яго сям'і і ўсяго грамадства. Каталіцкія біскупы Вялікабрытаніі выступаюць таксама супраць законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства, які праходзіць разгляд у парламенце. Паводле арганізатараў марша, сёлетняя дэманстрацыя магла перасягнуць рэкорд мінулага года, калі ў ім удзельнічалі больш за 10 тысяч чалавек. Падчас святой імшы і маршу праабортныя актывісты правялі свае акцыі пратэсту, а група пратэстоўцаў уварвалася у Вестмінстэрскі сабор падчас цэлебрацыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Еўрапейскага саюза апублікавала 2 верасня дакумент, які тычыцца пытання выдалення архіўных запісаў аб хросце. Еўрапейскія біскупы заявілі, што метрычныя кнігі не з'яўляюцца спісам членаў касцёла, а служаць гістарычным сведчаннем і важным дакументам для ўнутранага жыцця касцёла. Запісы неабходныя для пацвярджэння фактаў хросту, канфірмацыі, заключэння шлюбу і прыняцця манаскіх абяцанняў. Біскупы лічаць, што патрабаванне выдаляць запісы перашкодзіла б касцёлу належным чынам весці дакументацыю і парушыла б яго ўнутраныя справы і аўтаномію. Яны таксама папярэдзілі, што выдаленне запісаў закранула б тэалагічнае разуменне сакраменту хросту, бо магло б стварыць памылковае ўражанне, нібыта хрост можна паўтарыць або што яго прыняцце мае факультатыўны характар. Спрэчка ўзнікла ў 23 годзе, калі жыхар Бельгіі запатрабаваў цалкам выдаліць свой запіс з касцёльнага рэестра, але дыяцэзія Гента адмовілася гэта зрабіць. Справа цяпер разглядаецца судом Еўрапейскага саюза. Рашэнне чакаецца ў канцы гэтага года або ў 27 годзе. Трое маладых ліванцаў за год ператварылі невялікую парафіяльную групу па вывучэнні Біблії ў найбуйнейшую на Блізкім Усходзе ініцыятыву. У сустрэчах удзельнічаюць больш за 3 тысячы чалавек, паведамляе EWTN. Ініцыятыва ўзнікла ў горадзе Антэліас пры падтрымцы мясцовай мараніцкай архідыяцэзіі. Арганізатары плануюць перанесці гэты вопыт у іншыя рэгіёны Лівана і за яго межы, і ўжо навучаюць людзей праводзіць падобныя біблійныя сустрэчы. Кожная сустрэча ўключае каля 40 хвілін тлумачэння і вывучэння біблійнага урыўка, 15 хвілін духоўнай рэфлексіі, а таксама інтэрактыўную частку з гульнямі і пытаннямі пра Біблію і хрысціянскую веру. Матэрыялы рыхтуюцца з улікам арыгінальнага грэчаскага тэксту Святого Пісання, твораў айцоў касцёла, яўрэйскіх крыніц і гамілій пап. Іх зацвярджаюць каталіцкія святары. Сустрэчы адкрытыя для ўсіх. У іх удзельнічаюць не толькі католікі, але і праваслаўныя, пратэстанты і прадстаўнікі іншых рэлігій, у тым ліку мусульмане. Некаторыя удзельнікі рыхтуюцца прыняць сакрамент хросту. Кіраўніца Caritas Непала, сестра Цецілія Дурга Шрэста, заклікала міжнародную супольнасць да канкрэтных дзеянняў пасля разбуральных паводак у яе краіне. Сестра Цецілія адзначыла, што Непал стварае менш за 0,1% сусветных выкідаў парніковых газаў, а пры гэтым яго насельніцтва непрапарцыйна моцна церпіць ад наступстваў змены клімату, паведамляе АО Sunday Visita. Паводле кіраўніцы Caritas, тысячы сем'яў страцілі дамы, зямлю, маёмасць, сродкі да існавання і блізкіх. Caritas аказвае пацярпелым харчовую дапамогу, забяспечвае вадой, санітарнымі гігіенічнымі сродкамі, а таксама рыхтуецца да аднаўлення і рэканструкцыі. Сестра Цецілія назвала катастрофу ў Непале балючым напамінам пра тое, што змена клімату ўжо сёння уплывае на жыцці людзей. Першага верасня ў сталіцу ўсходняга Тымора Дылі былі дастаўлены парэшткі трох іерархаў касцёла гэтай краіны – біскупаў Жайме Гарсіі Гуларта, Жазе Жаакіма Рейбейру і Мартінію да Кошты Лопешам. Яны будуць пахаваныя ў сталічнай катедры, што стане сімвалічным вяртаннем духоўных лідараў да народа, якому яны служылі. Урны з парэшткамі прыбылі з інданезійскага вострава Балі і былі сустрэтыя з поўнымі вайсковымі ушанаваннямі. Тысячы людзей

часы вайны яны абаранялі чалавечую годнасць і права. Яны абаранялі чалавечую годнасць і права народа ўсходняга. Абаранялі чалавечую годнасць і права народа ўсходняга. Чалавечую годнасць і права народа ўсходняга Тымора на самавызначэнне Дзякуй за ўвагу Тымора на самавызначэнне. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.

Выслухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Slava Vatican.by. Slava Jesusu Christu.by. Slava Jesusu Christu. Laudetur Jesu Christu.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Римі пройде зустріча, присвячена мученикам 21-го століття. Арцибіскуп Галахер відзначив, що дипломатія сама по собі не створює миру, однак може підрихтувати глебу для його укоренення. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 8 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні генеральний секретаріат Синода опублікував заключний доклад до слідчої групи номер 6 про відносини біскупів, монастських супольностей і костільних асоціацій, а так само другую частку докладу до слідчої групи 7, присвяченою візитам ад лімінам. Поводле кардинала Маріо Грека, обидва документи зв'язує один принцип – ми слухаємо одно одного, даємо справоздачу і обмінюємося дарами. Ён назваў гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць делегата або вікарыя па справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. Асобна прапануюцца абавязковыя дамовы або мемарандумы аб паразуменні паміж дыяцэзіямі і манаскімі інстытутамі, якія рэгулявалі місію, фармацію, гендерную роўнасць, аплату працы і кіраванне маёмасцю. У адносінах паміж біскупскімі канферэнцыямі і канферэнцыямі вышэйшых настаяцеляў прапануецца, каб візіты ад ліміна рыхтаваліся супольна. Група таксама прапануе сумесную фармацыю будучых святароў і кансакраваных асоб у семінарыях, навіцыятах і фармацыйных цэнтрах з модулямі пра сінадальнасць, эклезіялогію і лідарства. Прапануецца праводзіць штогадовыя сустрэчы генеральных сакратарыятаў біскупскіх канферэнцый і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў, а таксама арганізоўваць супольныя ініцыятывы для служэння перыферыям. Даследчая група 7 прапануе перагледзець падрыхтоўку, правядзенне і наступствы візітаў ад ліміна. Біскуп павінен склікаць вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу, і пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына. Леў XIV ухваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Андрэй Дзін Ян, кандыдатуру якога папа зацвердзіў 28 ліпеня.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: 15 верасня у патрыстычным інстытуце Агусцініянам у Рыме пройдзе сустрэча 21 стагоддзе «Новы час мучанікаў». Ёй будзе прысвечана прэс-канферэнцыя, якая адбудзецца ў чацвер у зале друку Святога Пасада. У ёй возьмуць удзел кардынал Марчэла Семерара, прэфект дэкастэра па справах кананізацыі, біскуп Фабія Фабене, сакратар і старшыня камісіі «Новыя мучанікі», «Сведкі веры», а таксама прафесар Андрэя Рыкардзі, намеснік старшыні гэтай камісіі. Падчас сустрэчы ў Рыме удзельнікі звернуцца да тэмы мучаніцтва ў 21 стагоддзі. Больш падрабязную інфармацыю пра яе арганізатары прадставяць падчас прэзентацыі. Дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак яна можа падрыхтаваць чалавечыя, палітычныя і прававыя умовы для яго укаранення, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі прыняў удзел у адкрыцці штогадовага семінара для выкладчыкаў тэалогіі і душпастырскіх работнікаў Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. У сваім звароце да ўдзельнікаў семінара ён падкрэсліў значэнне дыялогу і дыпламатыі ў стварэнні умоў для міру. Ніводнае пагадненне не нараджаецца без гатоўнасці бакоў да сустрэчы, але жэсты павінны ператварацца ў справядлівыя і трывалыя правілы, адзначыў ён. На думку дыпламата, сапраўдны дыялог не сцірае адрозненняў, але стварае умовы для іх суіснавання на аснове сумленнага супрацоўніцтва. Звяртаючыся да духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, ён адзначыў, што сапраўдны мір – гэта дар. Чалавечыя намаганні могуць падрыхтаваць для яго урадлівую глебу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова ад купіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрце сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі смерці ў воскрасенне. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і вашыя найглыбейшыя жаданні. Толькі ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі, умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

0: справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. Асобна прапануюцца абавязковыя дамовы або мемарандумы аб паразуменні паміж дыяцэзіямі і манаскімі інстытутамі, якія рэгулявалі місію, фармацыю, гендерную роўнасць, аплату працы і кіраванне маёмасцю. У адносінах паміж біскупскімі канферэнцыямі і канферэнцыямі вышэйшых настаяцеляў прапануецца, каб візіты ад ліміна рыхтаваліся супольна. Група таксама прапануе сумесную фармацыю будучых святароў і кансакраваных асоб у семінарыях, навіцыятах і фармацыйных цэнтрах з модулямі пра сінадальнасць, эклезіялогію і лідарства. Прапануецца праводзіць штогадовыя сустрэчы генеральных сакратарыятаў біскупскіх канферэнцый і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў, а таксама арганізоўваць супольныя ініцыятывы для служэння перыферыям. Даследчая група 7 прапануе перагледзець падрыхтоўку, правядзенне і наступствы візітаў ад ліміна. Біскуп павінен склікаць вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу, і пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына. Лео XIV ухваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Андрэй Дзін Ян, кандыдатуру якога папа зацвердзіў 28 ліпеня.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: 15 верасня у патрыстычным інстытуце Аўгусцініянум у Рыме пройдзе сустрэча 21 стагоддзе «Новы час мучанікаў». Ёй будзе прысвечана прэс-канферэнцыя, якая адбудзецца ў чацвер у зале друку Святога Пасада. У ёй возьмуць удзел кардынал Марчэла Семерара, прэфект де Кастэра па справах кананізацыі, біскуп Фабія Фабене, сакратар і старшыня камісіі «Новыя мучанікі, сведкі веры», а таксама прафесар Андрэя Рыкардзі, намеснік старшыні гэтай камісіі. Падчас сустрэчы ў Рыме удзельнікі звернуцца да тэмы мучаніцтва ў 21 стагоддзі. Больш падрабязную інфармацыю пра яе арганізатары прадставяць падчас прэзентацыі. Дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак яна можа падрыхтаваць чалавечыя, палітычныя і прававыя умовы для яго укаранення, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі прыняў удзел у адкрыцці штогадовага семінара для выкладчыкаў тэалогіі і душпастырскіх работнікаў Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. У сваім звароце да ўдзельнікаў семінара ён падкрэсліў значэнне дыялогу і дыпламатыі ў стварэнні умоў для міру. Ніводнае пагадненне не нараджаецца без гатоўнасці бакоў да сустрэчы, але жэсты павінны ператварацца ў справядлівыя і трывалыя правілы, адзначыў ён. На думку дыпламата, сапраўдны дыялог не сцірае адрозненняў, але стварае умовы для іх суіснавання на аснове сумленнага супрацоўніцтва. Звяртаючыся да духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, ён адзначыў, што сапраўдны мір – гэта дар. Чалавечыя намаганні могуць падрыхтаваць для яго урадлівую глебу.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў словы Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў, сваю маці Марыю, а гэтыя апошнія словы адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і ваша найглыбейшае жаданні. Толькі Ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай Ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.